anu tarung tos nanti lekasan anu tarung tawuran margi pasukan Tuan Van Hollen anak buah Ban Ranjig tos talumpur kalebet si Kamba sareng si Jelengga tos pada-pada gugur kantun si Entang we panginten nu ngalangsut pun urut panyiksa babak belur ditenggelan ku para soldadu jeung anak buah Ban Ranjig mohon samentawis si Jamburawut masih kene beleger urang lajengkeun serial si Konceleng ngalalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: di Pasir Koja.
1: Pasir Koja.
0: Aya Mamah Fiandi oge.
1: Nya.
0: Terus aya Kang Dedi Kurniawan nagrak Ciwidey, Pak.
1: Bener.
0: Mas Bro Maroko Ciamplas Dama.
1: Si Mas Bro itu.
0: Aya Irfan di Cisarandan.